0: Ai mau salamu e kou fawe i pue. Rosfu.
1: Ia e alpianga i nga pou.
0: O aile Ioannes, furu i fawe i pue. Korsu moku